0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسمكي لما ساعود
2: محلومون نمي اكتوبر فغاني دي مي ميرسو сериннарисагатинаарпоо уллуккут таллимани уннуамилу пигасуник киассагатинаарлүни анораанникерартоо таллиманик суккассеқартассаақ
1: вэ усэктен фонук
2: киастатен 7 октобер и хүлэ дими дау ситти сулрит вэр дау температур по плюс 5 градер о нат температур по плюс 3 градер вин ве комфорт скифтен ратнингер ме винстю оптифэм мита пер секунд